0: La chodzes tu me shunem po Radio Romano muzika ko programo a ja jes avop me enag ma bedin tu mensa. A jes kerdem kade ke alo sardem tu menge ružne gila a e tu me birin te shunen gila katar Ivan Arniv, Jupka, Dario, Mako Mamuko, Leila, Liza, Adriano kade ke a shona mensa te shunen amaro muzika ko programo a jes. Akane shaftu menge angu nijili katar Ivan Arniv gai bushol tut nane sapachiftu menge.
1: Ivan Arniv.

Du med Billis Ardantationen Egili Katar och Ivan Arniv kaj Busholtut Nane. Aj du med Shunen på Radio Romano kaj Jalanda Svedicko Radio. Kadale sa bolda same karin kjeka vergili kaj Simange Drago kadi Busholte Pustistu kaj Gilabel Ejupka.

Tu me bili sardante shunen e gjili katar o Ivan Arniv kaj bushol tut nane. Ai tu me shunen po radio romano kaj gjallanda shveditsko radio. Kadale sa bolda sa me karin kje ka ver gjili kaj si mange drago kadi bushol te pustistu kaj gjila bel e jupka.

Topaštuke sas ejili katar ejila batorka Leila. Kada lisa šaftu menge direk jekka verjili kaj bušol metut udrakav aj kadi jilabel Eliza.